0: Padre Santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido, del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que unidos a ti, en caridad constante, merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa est.
1: De oratio.
0: Placet tibi sancta trinis obsequium servitute me per suo sacrificium quod ad oculis tuis maestatis optimi. Tibi sit acceptare mihi quae dominus procubit illud auto dicite miserante proficere per Christum Dominum nostrum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritui Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud eum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud eum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprendunt. Fui domum missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes credent per lum, non erat ille lux. Seu testimonio per ibere de lumine, era luz vera que illumina omnes hominem venint in un mundo, un mundo erat. Il mundo es per ipsum factum est, il mundo seu non cognovit in propria venti, et sui non receperum, quod ante receperum. Eum dedit, eis potestatem, filius dei fieri, isqui credon in nomine eius, qui non in sanguinius neque, et voluntate carnis, neque, et voluntate vidi, sed est deonati sum. Et verbum carum factum, es et habitavit in nobis, se vidimus regeneus, gloria quasi unigenitia Patri, plenum gratia et veritatis.
1: De gratia.
0: In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsules ilievi, a te suspiramus gementes et flentes, in lacrima rumbari. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa Dei genitrix. Oremos Deus refugio nostro in virtum populum a te clamante propitius respice, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, Virgine Dei genitrix Maria, cum beato Iosefo ius esponso, beatus apostolis tuis, Petro e Paolo, Danus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte mater ecclesiae, preces et fundimus misericordiae venius ex audi, per eum in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prenio, contra nequitia et insidias diaboli. Esto presion imperia di Deo, supplice de precamur, tuque princes milicias, celestes satanam, aliosque spiritus malignos, quod pressione et morum per vagantur, in mundo divina virtute, in inferno de trude, amen. Corrier sacratissimum, corrier sacratissimum,
1: miserere,
0: corrier sacratissimum,
1: miserere.
0: Ave Maria purissima,
1: sem pecado original concebida.

Levantate vestrum cantis maleficorum. Quibus maleficis non campiatis trapetiatis.